0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
4: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Jackpotten I taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100.000. 100.000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10.000 kroner I premier og runder av bingo-kvelden med 5.000 kroner på tre rekker og jackpot på 100.000 kroner I spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jaradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.

Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: kylling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss i Varden.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag. Da det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Du Verden. God sommer!
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inne I et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme i Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
1: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
4: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
4: Petter Stordal, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
4: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Det er den tiden på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i Parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.

Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
1: This is a last chance for them to sign a good document.
2: Trump hevdet også at forhandlingene med Teheran skulle starte I går og at en avtale om Hormuzstredet var på plass, men Iran avviser blankt at det pågår noen samtaler med USA.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et lasteskip har meldt at det truffet av et ukjent prosjektil nær Hormuzstredet, det opplyser britiske myndigheter. Det ikke kjent hvilket skip det eller om det har fått skader etter hendelsen. Politiet rykket ut med flere patruljer etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig I Asker I natt. Det ble meldt om smell og røyk. Ingen personer skal være skadet, opplyser politiet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt tatt I 165 km I timen ved Råde I Østfold I natt. Mannen I 40-årene var samarbeidsvillig og det ikke mistanke om rus ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelostien, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet. God morgen!

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
6: Si, hva skal du 5. september?
7: Da skal jeg på Treffestivalen.
6: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
7: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I også. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
3: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9.

0: quiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Her VG-nyhetene. Lise Klaveness trekkes av flere frem som en potensiell FIFA-leder. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Det anerkjente magasinet Sports Illustrated har Klaveness som toppkandidat til å ta over etter Infantino. De trekker frem Klaveness offentlige kritikk av Infantino og at hun virker å være hans motpol. Likevel det en ting som taler imot henne, skriver magasinet, at hun kvinne. The Athletic har kilder i FIFA og UEFA som sier at fotballen ikke klar for å ha en kvinne i ledende posisjoner i fotballhierarkiet.
0: President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Iran avviser at det pågår samtaler med USA, som Trump har hevdet. To personer pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Det ble meldt om smell og røyk. Ingen skadet etter hendelsen. En seter med to bygninger brant i natt ned ved Kyrksæterøra i Trøndelag. Det var ikke spredningsfare, og det ikke meldt om personskader. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler i Telemark.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
3: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Hei, i dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
1: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
0: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
1: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
2: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag. Da det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
4: Jackpotten I taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100 000. 100 000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10 000 kroner I premier, og runder av bingokvelden med 5 000 kroner på tre rekker, og jackpot på 100 000 kroner I spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder, eller på nett. Gå til vår nettside, jaradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.

0: Love spør Whitesnake. Ja, det vi setter I gang sommerradion her på Radio Grenland. Klokka åtte.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truer Iran og gir dem en siste sjanse dersom de ikke inngår en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
3: Trump hevdet også at forhandlingene med Teheran skulle starte I går og at en avtale om Hormuzstredet var på plass, men Iran avviser blankt at det pågår noen samtaler med USA.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et lasteskip har meldt at det truffet av et ukjent prosjektil nær Hormuzstredet, det opplyser britiske myndigheter. Det ikke kjent hvilket skip det eller om det har fått skader etter hendelsen. Over 6100 personer nå bekreftet omkommet etter de to jordskjelvene som rammet Venezuela I juni. Nesten 17000 personer ble skadet og 1400 fortsatt savnet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt tatt I 165 km I timen ved Råde I Østfold I natt. Mannen I 40-årene var samarbeidsvillig og det ikke mistanke om rus I følge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Beboere på Gurset I Skien fikk en brå start på dagen da en bil krasjet inn I to parkerte biler utenfor huset deres I dag tidlig. Sjåføren forlot stedet, men ble kort tid senere funnet av politiet. Mannen som I 30-årene og fra Skien fremsto som beruset og tatt med til nødvendige prøver. Ingen personer ble skadet, men de to bilene og deler av boligen fikk materielle skader. Og politiet står fortsatt uten mistenkte etter at tre menn ranet gullsmed Richard Snook I Porsgrunn for gull og diamanter verdt 5,2 millioner kroner I fjor sommer, melder NRK. Etterforskningen har sikret teledata, DNA og spor etter spesielle rumenske sko, og politiet mener en profesjonell liga fra Østeuropa står bak. Politiet følger nå med på gullsmedran I nabolandene I håp om at et nytt ran vil gi et gjennombrudd I saken.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Stort sett går det greit I trafikken I dag. Det ser fint ut I kartet vårt I alle fall. Stort sett de fleste steder. Litt kødannelse på vestsida inn mot Porsgrunnsbrua som vanlig, holdt jeg på å si, så lenge Vabakken-tunnelen stengt. Utover det så ser det greit ut. På Torp alt I rute. På Brassbergbanen så det buss for tog på enkelte avganger I dag. Vestfoldbanen går som normalt, og så det flere innstillinger på Sørlandsbanen, eller det satt inn buss for tog mellom Drangdal og Kristiansand, fordi det skogbrann mellom Neslandsvatten og Drangedal, så en får bare følge med på stasjonen og følge informasjonen der sånn. Vi våkner til en strålende flott dag I dag, men det kommer jo ikke til å vare da, for det skyer på vei, og det blir overskyet utover dagen, og I kveld så det meldt en god del regn I kveld og I natt. Det var jo også meldt torden, men det ser ut til at vi slipper unna. På temperaturfronten så vil det ligge på det varmeste på et par og 20 grader I dag, og så vil det bli for det meste overskyet oppholdsvær I Grenland og Kragerø utover dagen I morgen, mens det nok kommer til å bli litt våtere utover det meste av morgendagen I mitt fylke.
5: Vi gir deg lyden av sommer.

Vi starter denne flotte tirsdagsmorgen I det våte element sammen med BTS som la ut på en aldri så liten svømmetur I dag 7:30 klokka Riktig god morgen Tirsdag 4. august står det I kalenderen Og ja, dessverre da som vi hørte I værvarslet nettopp Så får vi bare nyte de få timene nå med sol og blå himmel Før det skyer til og etter hvert vil begynne å regne. Enda surere det når du ser på værkart over hele Europa, så det liksom... Det varmt. Noen steder veldig varmt. Det fullstendig klar over, men du skal ikke lenger enn til Danmark før denne varmen her liksom siver oppover, og det en 6, 7, 8, 29 grader og deilig sommer, og så stopper det liksom akkurat på stranda I Hirtshals og så blir det, ja, det den mer høstlige sommeren som vi har fått her hjemme denne uka, så det liksom her Norge og Skottland og deler av Irland resten av Europa varm

0: Hillary Duff og hennes roommates på Radio Grenland og sommerradioen kvart over åtte.
1: Sommer på Radio Grenland. God sommer!
0: Det tirsdag, og vi har full avisebunke I dag. Kragerø Blad Vestmar skriver om Mathias Grønstad, som har utviklet et mobilspill som får folk til å bevege seg mer. Det heter BitPet, og kombinerer virtuelt kjæledyr med fysisk aktivitet. Og en NTNU-studie viser lovende resultater. Det ser nesten ut som Tamagotchi møter Pokémon Go eller noe sånt nå. BitPet for å se om den ligger ute hvis du interessert I sånne ting. I telen så garanteres det at det blir en ny festival neste år, selv om det har vært et langt og krevende år I Notodden Blues Festivals historie. Men til slutt så ble det festivalen I år, og det blir det altså også neste år, kan vi lese på forsiden I dag. Totalt ble det solgt 17.987 billetter til årets utgave, og de hadde budsjettert med 17.200. I varen I dag så kan vi lese om Mikael Skevik, som var med I luksusfellen for noen år tilbake. Nå åpner han opp om livet etter luksusfellen. Det 3-4 år siden han ble med I programmet som han selv sier reddet livet hans. Og I TA I dag så kan vi lese at Remi Gunnarsen har blitt tilbudt store summer for skattene. Han kjøpte Borgestad Rederikontor I 2024, og da fulgte det noe helt spesielt med på handelen, som har sin verdi økonomisk, men enda større historisk. Hva? Ja, det må vi inn på side 12 og 13 I dagens TA for å finne ut av. Så da får vi bla opp der, nyte morgenkaffen I solveggen og litt somber I øret. Dette sommerradioen på Radio Grenland.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
5: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
6: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
5: Petter Stordalen kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
5: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller det på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
7: Snakkes!
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
8: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
11: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.

Synnevo og Emma Steinbakken lommeringte I sommerradion på Radio Grenland denne tirsdag 4. August. Klokka nærmer seg 8:30. Vi sånn cirka 4,5 minutter unna. Og da vi også 4,5 minutter unna litt lokal nyheter som du skal få etter Tipao. God gammel klassiker China in

0: China in your hand singer Tipao på Radio Grenland tirsdags morgen 4. august. Det klokka har blitt 8:30 og du skal få lokale nyheter. Beboere på Gurset I Skien fikk en brå start på dagen da en bil krasjet inn I to parkerte biler utenfor huset deres I dag tidlig. Sjåføren forlot stedet, men ble kort tid senere funnet av politiet. Mannen, som I 30-årene og fra Skien, fremstod som beruset og tatt med til nødvendige prøver. Ingen personer ble skadet, men de to bilene og deler av boligen fikk materielle skader. Redningsselskapet rykket ut til 490 assistanseoppdrag og 53 søk- og redningsoppdrag I Vestfold og Telemark mellom 1. mai og 31. juli. Båtfører Roar Haldorsson på redningsskøyta Bergersen den yngre I Kragerø sier til NRK at oppdragsmengden har vært som forventet. De vanligste problemene grunnstøtinger, motorfeil og flate batterier. Politiet står fortsatt uten mistenkte etter at tre menn ranet gullsmed Richard Snook I Porsgrunn for gull og diamanter verdt 5,2 millioner kroner I fjor sommer, melder NRK. Etterforskningen har sikret teledata, DNA og spor etter spesielle rumenske sko, og politiet mener en profesjonell liga fra Østeuropa står bak. Politiet følger nå med på gullsmedran I nabolandene I håp om at et nytt ran vil gi et gjennombrudd I saken. FRP's Bård Hoksrud kritiserer Enovas støtteordning for elektriske anleggsmaskiner, skriver TA. Bare I år det gitt rundt 400 millioner kroner I støtte til utslippsfrie maskiner, og Hoksrud mener midlene heller burde gått til fylkesveier, gang- og sykkelveier og andre trafikksikkerhetstiltak. Han advarer også mot at strenge miljøkrav kan gjøre det vanskeligere for mindre entreprenører å konkurrere om offentlige oppdrag. Og målestasjonen I Hjartdal var den nest tørreste I landet I juli. Stasjonen fikk bare 7,9 millimeter nedbør I løpet av måneden, noe som 92% mindre enn normalt ifølge en rapport fra Meteorologisk institutt. Skjåk I innlandet var det eneste stedet der det ble målt mindre nedbør enn I Hjartdal forrige måned. Deler av Telemark nå klassifisert som ekstremt tørt ifølge rapporten.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: På veiene så går det meste greit denne tirsdagen. Litt verre for deler av togtrafikken. Det satt inn alternativ transport blant annet på Bratsbergbanen. Og så det skogbrann, blant annet mellom Neslandsvatn og Drangedal, det som gjør at flere tog innstilt mellom Drangedal og Kristiansand og erstattet med buss for tog. På Vestfoldbanen så går alt som det skal, og samme gjelder til og fra Torp. Kommer det til å bli litt fuktigere I terrenget, men om det nok til å stage disse skogebrannene og terrengbrannene rundt forbi, det spørs. Det kommer I alle fall regnvær I løpet av kvelden og natta, men det kommer ikke all verdens mengder av det. Så vil det også regne mer utover ettermiddagen og kvelden I midtfylket I morgen, mens det blir oppholdsvær I både Grenland og Kragerø. Temperaturene vil ligge på rundt 20 grader.

0: musikken.
1: Hvert øyeblikk, fem minutter forbi halv ni. Det tirsdags morgen, 4. august. Vi skal også I dag hilse på en sommergjest. I dag skal vi snakke håndball, for vi får Järpen-trener Pål Aaldrup Jensen på besøk om en halvtime. Nå, Tom Cochran. It looks like a road that you travel on when there's one day.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
3: Vi kjøler deg ned I sommervarmen.

spørre Ray I sommerradion her på Radio Grenland I det klokka kvart på ni. Det tirsdags morgen, og enn så lenge så det jo en fin dag da, med sol og blå himmel, og ja, det ser nærmest vindstille ut også på utsida av studievinduene mine her på Bratsberg Brygge I dag, og det jo ikke verst bare det, men så skal det jo bli litt mer vær utover dagen da. Vi får bare ta det vi får. Vi får ikke så veldig får ikke gjort så veldig mye mer enn det for så vidt. Du kan stikke en tur innom Facebook-sida vår I dag også for å få med deg fine ting. Du skal få muligheten til å stikke av med billetter til sommerlandet I Bø også om ikke så lenge, men vi har allerede lagt ut en annen liten konkurranse på Facebook-sida, for til helgen det minifestival på Lundetangen Pub I Skien, og vi deler ut to billetter til fredagens utgave, der blant annet Spinning Wheels og Brooke Devlin Band spiller, og hvis du har lyst til å dra på lørdagen også, så kan du få med deg Passengers, Katalysator og Last Minute band. Vi skal høre litt mer om minifestivalen på Lundetangen litt senere I uka også. Men nå altså, muligheter til å stikke av med billetter til fredagen om du stikker inn på Facebook-siden til Radio Grenland. Dette Scorpions.

Han var plutselig ferdig, godeste Bacall. Gun Love heter sangen du fikk I sommerradion her på Radio Grenland I det klokka 7:07. Vi var jo nettopp innom Facebook-siden til Radio Grenland, og vi kan for så vidt gå dit igjen, for nå har jeg lagt ut en konkurranse der du kan stikke av med billetter til sommerland I Bø. Vi på jakt etter favorittbadeplasser I dag. Og lagt ut et sommerbilde fra Brønstadbukta som

illustrasjon på flott badeplass I, I Telemark I dag. Men hvor din favoritt badeplass, og ikke minst hvor mange billetter til sommerlandet I Bø trenger du? Gi meg svaret på det, så kanskje vi tar en prat litt senere I formiddag. Straks så skal vi prate håndball, for Jerpen-trener Pål Oldrup Jensen vår sommergjest etter at klokka passerer ni. Men først, Sani.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devil in Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
0: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken, her i bar i Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger, en deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perri. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perri serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perri Bar i Duestien.
3: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: Sol og sommer på Radio Grenland.
5: Sommerradioen i det klokka har blitt 9, og du skal få siste nytt.
6: Her VG-nyhetene. President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
7: This is a last chance for them to sign a good document. I want to give them every last chance before decapitation.
6: Iran avviser at det pågår samtaler med USA, som Trump har hevdet. Politiet etterlyser vittner etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs på nedsiden av en fjellskrent i Kalvåg i Bremanger natt til søndag. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. En mann i 50-årene siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. 5 personer drept og 6 såret i et droneangrep i Moskva-regionen. Ifølge guvernøren tok et lager fyr, i tillegg til at en privatbolig og en bil ble ødelagt i angrepet. EU holder i dag hastemøte om situasjonen i Ceuta. Før helgen tok 60 000 migranter fra Marokko seg over grensen til den spanske eksklaven, og kaoset har skapt reaksjoner i Europa. Italia satte Schengen-avtalen på pause, mens Frankrike har forsterket kontrollen ved grensen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Beboere på Gurset i Skien fikk en brå start på dagen da en bil krasjet inn i 2 parkerte biler utenfor huset deres tidligere i dag. Sjåføren forlot stedet, men ble kort tid senere funnet av politiet. Mannen, som i 30-årene og fra Skien, fremstod som beruset og tatt med til nødvendige prøver. Ingen personer ble skadet, men de 2 bilene og deler av boligen fikk materielle skader. Og politiet står fortsatt uten mistenkte etter at 3 menn ranet gullsmed Richard Snook i Porsgrunn for gull og diamanter verdt 5,2 millioner kroner i fjor sommer, melder NRK. Etterforskningen har sikret teledata, DNA og spor etter spesielle rumenske sko, og politiet mener en profesjonell liga fra Østeuropa står bak. Politiet følger nå med på gullsmedran i nabolandene i håp om at et nytt ran vil gi et gjennombrudd i saken.
8: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
5: Så langt vi har fått melding om I alle fall, så ser det mest ganske greit ut ute på veiene I våre områder hittil denne tirsdagen. Det litt mer trøbbel for togtrafikken. Det blant annet litt alternativ transport på enkelte avganger på Bratsbergbanen, også på Sørlandsbanen på grunn av brann mellom Neslandsvatten og Drangedal. Vestfoldbanen går som den skal, og på Torp så ser det ut til at alt I rute både nå og videre utover dagen. Så det fortsatt sol og blå himmel, og vi har rundt 16-17 grader nå de fleste steder, men det vil skye til da utover dagen, sier meteorologene, og det vil også komme en god del regnvær utover kvelden, natta, og ja, nå ser det også ut til at det kommer til å gjelde store deler av morgendagen. Nå, mens sola her, så får vi et par og 20 grader som høyeste temperatur, og så vil det ligge på rett I underkant av 20 grader ser det ut til utover morgendagen.
1: Vi gir deg lyden av sommer.

0: tro. Det sang Mathilde Frey I sommerradioen her på Radio Grenland I det vi har passert 9 tirsdags formiddag 4. august med snart 7 minutter. Håper du har en fin start på dagen I ja, enn så lenge sommersola, så får vi se hvor lenge vi har den. Og holdt jeg på å si at vi kunne jo si at vi har fått en strålende sol I studio her, også Pål Aldrup Jensen, men vi skal ikke dra den. Selv om du blid da.
1: Må jo være det, det jo sommer og fint vær.
0: Også for den eneste eliteserietreneren vi har I Telemark for tiden?
1: Ja, det det, og det kan vi jo være litt stolt av I Jerpen, at vi holder nivå og jobber for å fortsette å være der og etablere oss.
0: Ikke det litt gøy, ja? Og liksom endelig ha passert forbi storebror?
1: Jo, men det klart, jeg tror ikke vi skal sammenligne fotball og håndball, men jeg tenker at det viktig for Grenland og Telemark å ha et lag helt i toppidrett, og det jo det forhold I fotball, og både på dama og herresida også, men vi stolte av å få lov til å være I den øverste nivået på håndballsida, og det utrolig både gøy og arbeidsomt.
0: Ja, nå det jo nesten like mange tilskuere I Skienshallen som det på Skagerrak om dagen.
1: Ja, vi jobber I hvert fall veldig for å utvikle vårt produkt og få kanskje enda flere inn dit. Så vi håper jo at det skal skape litt ekstra interesse, og så det flott om folk kan følge opp både Odd og oss.
0: Hender det at du litt misunnelig på all oppmerksomheten fotballen for kontra håndballen, eller?
1: Ja, men nå har jeg vært såpass mange år I det gamet her at det klart at den vet at fotballen har en spesiell posisjon, og det kan man ikke rokke ved, tror jeg. Det når du ser fotball-VM som har vært I sommer, så det jo en fantastisk opplevelse på alle måter, og hvordan folk har blitt forent I det her hjemme, og alt som har skjedd. Så jeg tenker at vi må glede oss over det, og så må vi prøve å følge opp og se om vi kan skape noe som... om ikke vi klarer å skape det samme, men kanskje ting som kan nærme seg litt da, og det viser jo at det et engasjement og interesse for idrett her I landet når ting skjer.
0: Og den her publikums engasjementet som var under VM og spesielt da blant de norske supporterne kan jo fort vekk også smitte over inn I hallene den.
1: Det håper vi jo virkelig, og vi jobber hver dag for at vi skal få fram våre profiler og skape interesse rundt vårt produkt, og det tror jeg kjempeviktig, og jeg tror I sånn som man samfunnet har utviklet seg med sosiale medier og alt, så konkurrerer man egentlig med veldig mange om oppmerksomhet I dagens samfunn, og der må vi bare jobbe på for å henge med.
0: Og det ikke bare enkelt?
1: Nei, det ikke det, og det noen ganger jeg tenker liksom at en fra liksom der en har vært med på en utvikling da, hvor dette ikke var liksom noen temaer I det hele tatt, så ser man at det jo kanskje nesten like viktig mange ganger som det man presterer egentlig for å skape interesse.
0: Og kan du jo si at Jerpen inne I en ny storhetstid nå på mange måter, I hvert fall sånn tabellmessig, men storhetstida fra 80 tidlig 90-tall, hvordan tror du den hadde vært hvis det hadde vært med sosiale medier og sånn den gangen?
1: Jo, da hadde jo håndballen et ekstremt fotfeste her I Grenland og Telemark, så det klart det... hadde det vært så hadde det nok vært ganske stort det jeg ganske sikker på altså det var jo stort på den tida utifra de forholdene som var og hadde du fått en sånn markedsføring og vært flink på det, for det må du være, skal du ha glede av det så tror jeg virkelig da hadde det blomstret på mange måter og kanskje enda mer enn det det gjorde, men det klart at den storhetstida som var for Jerpen og håndballen for øvrig her I 80-90-tallet det var jo stort.
0: Ingen tvil om det. Og så vel kanskje litt glad for at du slipper å kanskje være hovedansvarlig for å legge ut alt på på Facebook og Insta og
1: Det er jeg veldig glad for.
0: Tok jeg bare en råsjans og tippet at det ikke var ditt hovedansvar?
1: Nei, det var ikke det. Det er ikke det. Men da har du en oppvoksende generasjon som kommer, som har et helt annet forhold til det, og de er flinke. Jeg ser hva de lager av innhold, og bare nå når vi var på treningsleir i Danmark, så fikk vi låne biler av Starbil, som var helt utrolig, og hvordan de laget videoer, både før vi dro under turen og når vi kom hjem som blir lagt ut og jeg hadde ikke hatt den kreativiteten til å kunne lage sånne videoer.
0: Må passe deg hva du sier og hva du gjør og hvor du gjør det nå, Paul. Plutselig du på film og så det en snutt og...
1: Det helt klart.
0: Vi skal prate mye vi med Jerpens hovedtrener Paul Aldrup Jensen gjennom nærmeste time, vår sommergjest I dag. Men først tilbake til Jerpens storhetstid 1987. Her Glenn Madeiros.

0: Glenn Medeiros og hans Nothing's Gonna Change My Love For You 16 over 9 her I sommerradioen på Radio Grenland Tirsdag 4. august Vi har sommergjest på besøk I dag også Hjerpentrener Paul Oldrup Jensen som, ja, vi snakket litt nettopp før sangen var ferdig her om at det hardt å komme tilbake fra ferie for min del så det jo dag nummer 2 nå men du har jo holdt på en god stund du har piska jentene gjennom hele sommeren, du?
1: Ja, da, vi tok en tidlig ferie. Vi har 4 uker, vi som mange andre, men de var fra midten av juni til midten av juli. Og så har vi vært I gang 14 dager, og det som flott med egentlig å kunne trene på den tiden her, jo at jentene også enda mer tilgjengelige enn kanskje I hverdagen, så vi har fine dager hvor vi får trent mye og hvilt mye, så det veldig positivt.
0: Ja, for I hverdagen så det veldig mange av de som går på skole ved siden av.
1: Ja, eller jobber. Mm. Noen både går på skole og jobber ved siden av, så det travle jenter, og det jenter med struktur på hverdagen sin, uten tvil.
0: Ja, det må det jo være. De har jo ikke fritidsproblemer, tydeligvis.
1: Nei, vi pratet litt om det når vi var på treningsleir nå, så de sa vel det at vi har ikke så mye fritid, men samtidig vi har valgt å være med på dette, og jeg tror jo de gjør dette fordi de tross alt trives med det å spille håndball, og det å ha muligheten til å spille håndball på det høyeste nivået I Norge, og kanskje få muligheten til å komme enda lenger enn det.
0: Ja, for det har skjedd før det.
1: Absolutt, vi har spillere som har gått videre og det jo kanskje litt der vi som klubb at vi en klubb som må finne talenter og jobbe for å utvikle de og bygge vårt miljø og skape resultater ut av det og så må vi være forberedt på at en del av de tar stega videre og det har jo vært gledelig å se at mange av de som har gått videre fra oss har gått klubber både I Norge og utlandet som presentativt bedre sånn resultatmessig og sånne ting enn det vi og da må man akseptere det der vi I øyeblikket.
0: Mm. Men samtidig så virker det jo som om Hjerpen en forholdsvis attraktiv klubb også, for selv om spillere forsvinner så kommer det jo nye til hele tiden, og nå står vel du omtrent med nesten et helt nytt lag, ikke det?
1: Jo, nå det mange nye den sesongen her, så har vi fått store utskiftninger, kanskje litt mer enn vi ønsket oss, men vi får et nytt lag, vi har fått inn noe erfarne som må være med å bidra sammen med de erfarne vi har som blei igjen, som her, mm-hmm. Og så har vi mange unge spennende og det virkelig moro å jobbe med det kan være utfordrende til tider men virkelig moro og jeg spent på å se nå hvordan de vil ta steg for vi helt avhengig av at de med og bidrar for oss I den kommende sesongen
0: og det jo ikke lenge til det kastes I gang for alvor heller, det jo bare et par uker
1: Det det. Vi får vel den første obligatoriske kampen vår rundt 23. august, som en NM-kamp. Vi vet ikke helt hvem vi møter, og om det blir 23. Som blir datoen, men det blir rundt der, og første seriekampen vår 26. August borte mot Storhamar.
0: Enkel start.
1: Ja, det sånn, en kan like godt hoppe I det, og så kjenne på det, og så får en match til å virkelig komme inn I det, og bryne seg når vi står på Hamar, så det blir spennende, og det blir tøft, men vi får senke skuldrene og trøkke til.
0: Ja, for det er litt nivåforskjeller i Rema 1000-ligaen, altså fra toppen, og så har du midtskiktet, og så har du bunn. Men det liksom så tydelig de på toppen, da.
1: Ja, altså, nå synes jeg jo kanskje I fjor var det vel en jevnere serie, selv om Sola vel gikk gjennom serien uten tap så hvis ikke jeg husker feil så var det nok jevnere synes jeg flere lag som kunne slå hverandre tettere, men det klart sånn, ser du serien over et helt år, så skiller det seg ut et toppskikt, et litt et mellomskikt og et bondskikt, men det jo ofte sånn det men samtidig så ser vi at det kanskje, hvis de bedre laga ikke helt på topp når de møter de som lengre ned på tabellen, så ikke avstanden så stor, annet enn at det mulig å gjøre det til en spennende håndballkamp.
0: Mm. Nå landet Jerpen på en åttende plass forrige sesong, etter å ha spilt slutspill, og det var jo egentlig målet.
1: Målet vårt var å komme til slutspill, og det betyr mye for oss, både for å få flere kamper og en lengre sesong, og få være med der, og få kjenne og igjen og bryne seg på de beste laga, og hvor du spiller litt mer sånn utslagskamper, altså hvor du liksom får 2-3 kamper som betyr noe der og da. Og også selvfølgelig i forhold til sponsorinntekter, sånne ting, og at vi viser at vi kan klare å skape de resultatene som gjør at vi kan du si, vi vel i midtskiktet når vi ligger rundt 8 der, og at man ikke helt ned og fighter for å unngå nedrykket, men vi heller ikke der at vi oppe og kan fight om noen medaljer, men vi ligger i det området hvor vi håper litt nå på sikt at vi kan klare å bygge og utvikle klubben og kanskje fight om plasseringer litt høyere da.
0: Har du satt en mål for kommende sesong da?
1: Nei, det har vi ikke gjort enda, og det kommer vi nok til å gjøre nærmere inn mot seriestart. Vi får jobbe litt mer, men det klart at kjenner jeg spillerne mine rett, så nok målet å i hvert fall være rundt der vi har vært de siste sesongene, og at vi skal bruke kanskje den sesongen igjen nå til å etablere oss litt, i og med at vi har hatt store utskiftninger.
0: Det høres ut som et godt utgangspunkt, det, Paul.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
4: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
5: Jackpotten I taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100.000. 100.000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10.000 kroner I premier og runder av bingo-kvelden med 5.000 kroner på tre rekker og jackpot på 100.000 kroner I spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jærradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.
6: Det varmt, det sommer. Flere sommerhits. Sommerradio.

0: Dette er Kygo, Save My Love, altså med radioen her på Radio Grenland, snart 3 minutter forbi 9:30 tirsdags formiddag. 4. august I dag, vår sommergjest har vært godt I gang allerede en god stund gjennom sommeren, for vi leker ikke butikkene vi trener et topphåndballag på Laudrup Jensen.
1: Nei, det krever hardt arbeid, så det vi har jo fri vi også, men det klart det må tilrettelegges I forhold til når vi skal prestere. Mm-hmm. Og det kommer tidligere og tidligere hvert år, så vi dermed så må vi justere på ferietider og komme I gang sånn at vi har nødvendig time med trening I kroppen når alvoret starter.
0: Det blir en kabal. Som skal gå opp for du som jentene også har jo en sånn side gig
1: ja da, jeg har en stilling på TTG som målvakstrener som utrolig flott å ha I tillegg til jobben I Jerpen
0: ja, for det å være profesjonell håndballspiller og trener I Norge, det vel mest semi-profesjonell kanskje, for de fleste?
1: Ja, for de fleste så det jo det, altså for min egen del så har jeg jo jobbet siden 96 som håndballtrener, men det klart at I de fleste sammenhenger så kombineres det med enten en trenerjobb I skole på et eller annet nivå, eller en annen jobb, eller kanskje I klubb administrativt, for at det totale inntektsgrunnlaget skal være bra. Mm-hmm. Og for jentene sin del så det vel I noen klubber I Norge hvor du kan kanskje leve av det du tjener på håndballen, men I 70-80% så du nok helt avhengig av å enten studere eller jobbe, eller gjøre begge deler som en del av mine jenter gjør.
0: Og sånn jo I damefotballen også, men på fotballsiden så har du jo herrefotballen som en helt annen verden, men herrehåndball, det har liksom aldri tatt av på samme måte.
1: Nei, men det nok... Altså, nå har ikke jeg vært inne I herrehåndballen sånn på mange år jeg har stort sett jobbet, men når jeg har snakket med klubbledere og klubbtrenere nå, så har jeg vel skjønt at jeg tror vel kanskje det mer penger I herrehåndballen enn det I damehåndballen. Også akkurat som på fotballsiden.
0: Så du kommer I bakleksa der også?
1: Men vi snakker allikevel kanskje ikke de samme summene overhovedet.
0: Nei.
1: Men så kan du si at de beste dameklubbene, de nok helt på høyde med kanskje noen av de beste herreklubbene. Men ser du storhetstida til Larvik og Vipers, så det klart, jeg tror ikke noen av de har vært oppe I de budsjettene som Kolstad opererte med, for eksempel I antall millioner, så det jo noen forskjeller her allikevel.
0: Ja. Og for Vipers så ble det litt for mye av det gode til slutt.
1: Det gjorde det, både ble vel det I Larvik også etter mange år,
0: ja, sant,
1: men Larvik har jo gjort en flott jobb, de klarte seg, og de har jo bygd seg opp igjen. Og det viser jo egentlig bare hvor tøft det hvis du ønsker å være med topp internasjonalt I idretten vår også. Det krever midler, og det krever at klubbene har en sunn økonomi, men skal du henge med sånn som Vipers og Larvik, som var I Champions League, Final Four og alle de tingene, så det klart at du skal ha en ganske mange millioner hvert år for at det skal være mulig.
0: For Jerpen sin del så har vel økonomien begynt å stabilisere seg litt I det minste de siste par årene. Det har blitt gjort en god jobb.
1: Det har blitt gjort en veldig god jobb I Jerpen over mange år. Altså når jeg kom I 2019 så var det vel tett på at ting gikk gærent her også. Og så det ikke sånn at vi... vi har så vi kan leve over evne, men vi har nå en en sund økonomi hvor hvor klubben og der har de som har jobbet og de som her I dag gjort en veldig fin jobb nå over mange år og økt budsjettene våre. Nå skal ikke jeg si at jeg har helt eksakte tall, men fra rundt 2,5 til vi ligger nå rundt 6,5 millioner I, ja. I budsjetter og, og de tingene. Og det klart at det har jo gjort at vi har kunnet bygge og, og skape noe, og så det sånn at det skal vi kanskje ta det neste steget og nærme oss de laga over oss og kunne bli stabile der så, så må vi nok kanskje opp mellom 2 og 4 millioner til for å liksom kunne konkurrere på det nivået da.
0: Hva det som koster mest da, bortsett fra millionlønna til treneren selvfølgelig, det reisinga Nei, altså, eller?
1: Ja, det klart egentlig så koster jo alt, altså vi merker jo det som samfunnet for øvrig og, og det reiser og det til forbundet det altså det jo dommere det ja, påmeldingsavgifter, altså det jo mange ting som, som ligger I de tingene her og så det ved siden av lønn ved siden av at vi må altså det jo halvleie, det jo utstyr, det så, så pakka gjennom et år blir jo mye penger og jeg må jo bare si at til de menneskene som sitter I styret vårt og gjør en jobb på frivillig basis her, så tar jeg av meg hatten for det, det vi helt prisgitt mennesker som har det engasjementet for, for klubben og vi skulle gjerne hatt flere
0: Og særlig flere sponsorer også, kanskje?
1: Ja, det tas alltid imot med takk, og der må vi bare gjøre også jobben. Vi, vi jobber jo nå I klubben for å også få til den business-to-business-biten, og kunne, viktig for oss å kunne gi tilbake til sponsorene også, at ikke de bare opplever at de må gi til oss, men vi må også jobbe for å skape ting som gir tilbake til de.
0: Vi skal prate mer med Jerpens hovedtrener Pål Aldrup Jensen straks. Men først nå, Swing Out Sister, Breakout.

0: Breakout fra Swing Out Sister her på Radio Grenland 13.5 over halv 10 klokka I sommerradion tirsdags formiddag 4. august står det I kalenderen vår I dag nærmer seg altså starten da på en ny håndballsesong Og Paul Aldrup Jensen, hva det du ønsker for sesongen? Sånn, altså sportslig så skjønner jeg jo at du vil ha mest mulig seire men sånn rundt, altså hypen rundt I Arpen
1: ja, det klart at vi, det klart at våre, altså hvordan vi presterer på banen Hvordan vi fremstår på banen Så det klart resultatene har Men jeg tror også det betyr mye Hvordan vi fremstår som lag Det at vi kan by litt på oss selv Det at vi kan bidra skape noe som gjør at folk har lyst til å komme og se oss og I den sammenhengen Så tror jeg for vår del Den sesongen her Så blir det viktig å prøve å stabilisere Men jobbe for å få utvikling og kanskje skape litt profiler gjennom både noen av de etablerte våre, men også mange av de unge som kommer, for det klart at vårt ønske jo at vi skal ha flest mulig mennesker i Skiensalen hver gang vi spiller, for det jo det vi lever for, det jo det vi synes moro, det ikke noe moro å spille I tom hall med få folk det og jeg ser jo hvordan spillerne reagerer når vi har 1000 på tribunen, eller 800-900 tusen, så drømmen jo kanskje at vi kunne hatt 1000-1500 mer regelmessig, at liksom det var, at det ble et sted hvor ja, folk kom og kunne møtes og synes det var en kom for å se og glede seg over det, men også et sted hvor de kan møtes og treffe venner og kjente, hvor det blir, nå skal han ikke snakke om gamle dager, men da var jo kanskje håndballkampene her I Grenland litt et sted hvor folk kom for å møtes og se og treffe og de tingene, og kunne man klart å skape noe sånn at folk synes det ålreit å komme til Skiensalen, være på kamp, treffe mennesker sosialt, skape en bit der, så hadde det vært, det kanskje drømmen.
0: Nå vel terminlista relativt satt forhåpentligvis I serien da, litt mer enn i køppen.
1: Ja.
0: Det kan jo være et sted å starte, at man har på en måte regelmessighet.
1: Altid, og det jo utgangspunktet både til oss som klubb og til forbundet, men så det mange andre ting som styrer, og det ene altså det ene jo internasjonale terminer, altså noen lag deltar I E-cup det landslagsaktivitet både for senior og yngre altså det skaper jo noen hull i de månedsplanene som gjør at det kanskje ikke blir annenhver helg sesongen igjennom og så det klart at det også vår tilgjengelighet på Skiensalen, for det klart Skien fritidspark og Skien kommune de trenger inntekter for at den skal gå rundt, så det jo ikke bare oss som der, selv om de på mange måter prøver å hjelpe oss så jo kanskje det også et ønske at vi kunne hatt enda mer regelmessighet I det utifra den terminen som kommer men det klart de også avhengige av at ting skal gå rundt så det jo mange av de tingene som påvirker dette da som kanskje gjør at vi ikke får helt den regelmessigheten bestandig vi ønsker oss
0: Hva med Jerpenshallen? Det liksom, den, blir den for liten? Eller?
1: Ja, det jo... Nå den vel I hvert fall lovlig å spille I, da, for det trøblet der tidligere var jo at på den ene siden av banen så lå banen for nære veggen. Ja. Det var ikke nok sikkerhetszone, sånn at da var det liksom helt uaktuelt for oss, men det klart... Der det noe med publikumskapasitet. Vi får jo den elitserielisensen fra Norges håndballforbund, som sier noe om hvordan en arena skal være I dag, og deres utgangspunkt jo at de ønsker at de arenaene skal være publikumsvennlig, det skal være vennlig for TV, at alt blir kunne bli streamet og sendt, og TV2 skal kunne komme. Og, så det jo litt for at produktet vårt egentlig skal bli bedre. Da.
0: Ja.
1: Og der kan vi vel si at kanskje ikke Gjerpenhallen oppfyller så mange av de kravene, selv om Gjerpenhallen egentlig en utrolig fin hall, og jeg trives med å trene der, så

0: selve Jerpen. Dere jo en klubb som favner litt videre enn som så.
1: Ja, jeg føler vel, altså, Jerpen jo, om nødvendigvis ikke vi akkurat I Jerpenhallen, men Jerpen jo, det jo Skien, og jeg ønsker jo, og det tror jeg mange, at vi egentlig favner Grenland, Telemark, at vi skal, det vel et håp at vi skal bli et, en litt sånn som Odd en, en merke, altså for vår del I håndballen, at Odd I fotball, at det en merkevare for hele Grenland og, og egentlig hele Telemark. Det vel også et ønske fra vår side, og så har vi en stor jobb med å, å komme dit, men jeg tenker jo allikevel det at hjemstedet vårt jo Skien. Det, det det, så jeg tenker jo at primært at kampene våre bør spilles I Skien.
0: Det der Jerpen hører hjemme.
1: Ja, ja, det jo, det tror jeg litt viktig, for det, det har litt med den lokale tilhørigheten, litt med den, ja, litt at det liksom den klubb ånd, sjela som ligger der og, og det også en viktig bit I forhold til, til det, men vi ønsker jo å, å føle at resten av Telemark også skal på en måte kjenne at Jerpen en klubb for de da.
0: Og så helt, helt til slutt, Paul, får vi håpe at årets sesong kanskje blir litt roligere sånn personlig for, for din del også da, for du, det, det hardt liv å være håndballtrener, det, det kjente kroppen I, I fjor.
1: Ja, den ga meg vel noen signaler på at det har vært hard jobbing over mange år, og så har jeg også måttet lære meg at kanskje det jeg ikke har vært så flink til på noen år, og og ta litt mer hensyn til meg selv og passe på at jeg får trent og at jeg får hvilt når jeg kan. Men samtidig så, så tenker jeg at I det yrket jeg I nå og den jobben, så, så det, hvis du liksom bare sier at nei, jeg skal jobbe akkurat det, så tror jeg ikke vi kommer til å nå noen mål. En må være villig til å, til å legge ned litt ekstra for at man skal, skal nå, nå de målene en ønsker seg, og det tror jeg ikke gjelder bare I mitt yrke, det de som, som vil oppnå mål I yrkeslivet, de tror jeg jobber mer enn en det som kanskje bare akkurat stipulert, men det hjelper jo lite hvis kroppen og helsa og, og livet ikke der lenger, så, så en må finne den balansen da, mellom fritid, trening, være nøye med måltider, alle de tingene, sånn at man har det overskudd og den energien til å kunne stå på over tid.
0: Det får vi virkelig satse på. Paul Aldrup Jensen, hovedtrener for Jerpen, som altså snart sesongklare. Første kamp og andre kamp blir bortekamper, og så det da klart for første hjemmekamp I Skiensalen. Ja, vi må helt til september.
1: Det må vi. 2. september hjemme mot Byåsen. Det en onsdag, og husker jeg ikke feil, så går kampen klokka 6. Så da alle som ønsker å se oss og støtte oss og være med hjertelig velkommen I Skiensalen.
0: Høres veldig bra ut. Frem mot det, Paul, så får vi sørge for å ha jerpenbrød på, I matbakka.
1: Det får vi gjøre. Det et kjærkomment tilskudd som sponsor, så vi takknemlige for at bakhuset står for det, og, og hjelpenbrød, det får folk bidra. Kjøp det og bidra til Hjelpen håndball.
0: Takk for besøket, Paul, og lykke til med sesongen.
1: Tusen takk.
0: Dette Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakker oss på treff!
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
3: Sol og sommer på Radio Grenland.
4: Klokka har blitt 10 denne tirsdags formiddagen. Du får siste nytt.
5: Her VG-nyhetene. Ytterligere en person mistenkt etter båtulykken I Sverige, der en kvinne og datteren omkom, og faren og sønnen I familien ble hardt skadd. Allerede kapteinen pågrepet. Kia tilbakekaller 1000 elbiler av typen Niro I Norge på grunn av fare for batteribrann. I dag holder EU hastemøte om situasjonen I den spanske eksklaven Ceuta. Før helgen tok 60 000 migranter fra Marokko seg over grensen til Ceuta, og kaoset har skapt reaksjoner I Europa. Lise Klaveness trekkes fram av flere som en potensiell FIFA-leder, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
6: Det anerkjente magasinet Sports Illustrated har Klaveness som toppkandidat til å ta over etter Infantino. De trekker fram Klaveness offentlige kritikk av Infantino og at hun virker å være hans motpol. Likevel det en ting som taler imot henne, skriver magasinet, at hun kvinne. The Athletic har kilder I FIFA og UEFA som sier at fotballen ikke klar for å ha en kvinne I ledende posisjoner I fotballhierarkiet.
5: Popstjerna Ariana Grande avviser at negative kommentarer grunnen til at hun vil trekke seg tilbake fra offentligheten. Det kunne ikke vært lenger fra sannheten, sier hun. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Bård Hoksrud kritiserer Enovas støtteordning for elektriske anleggsmaskiner, skriver Thea. Bare I år det gitt rundt 400 millioner kroner I støtte til utslippsfrie maskiner, og Hoksrud mener midlene heller burde gått til fylkesveier, gang- og sykkelveier og andre trafikksikkerhetstiltak. Han advarer også mot at strenge miljøkrav kan gjøre det vanskeligere for mindre entreprenører å konkurrere om offentlige oppdrag. Og beboere på Gurset I Skien fikk en brå start på dagen da en bil krasjet inn I to parkerte biler utenfor huset deres I dag tidlig. Sjåføren forlot stedet, men ble kort tid senere funnet av politiet. Mannen, som I 30-årene og fra Skien, fremstod som beruset og tatt med til nødvendige prøver. Ingen personer ble skadet, men de to bilene og deler av boligen fikk materielle skader.
7: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
4: Ingen meldinger fra veiene våre akkurat nå. Det heller ikke meldt om forsinkelser fra Torp eller Vestfoldbanen. Nå ser det ut til at det går relativt greit også på Bratsbergbanen. Var litt alternativ transport der tidligere I dag. Og så det Sørlandsbanen da, hvor det satt inn buss for tog på deler av strekningen på grunn av skogbrann, blant annet mellom Drangedal og Neslandsvatten. Sol, blå himmel, en bra start på dagen, men det skal komme skyer etter hvert, sier meteorologene. Ser ut som etter lunsj, så kommer det, og utover ettermiddagen så kommer det også regnvær som kommer til å fortsette gjennom natta og utover morgendagen også de fleste steder.
8: Vi gir deg lyden av sommer.

er vel utvilsomt den største låta Richard Marx har levert I sin katalog dette her, selv om han har noen andre store gode også, så det vel ingen som har nådd helt opp til nivået Hazard la seg på da den kom tilbake I 1991. En. 9:09 klokka denne sommerlige tirsdags formiddagen 4. august. Jeg heter Thomas og blir med deg med sommerradio frem til klokka blir 12. I hvert fall I første omgang så må vi jo hjem fra jobb også I ettermiddag, så kan vi henge sammen litt da også. Nå skal du få en annen god gammel klassiker, selv om den av litt yngre årgang. Dette Owl City og Fireflies.

Lana Langley, Loving Life Again her I sommerradioen på Radio Grenland 16 over 10 tirsdags formiddag. Det jevnt over ordentlig kaldt I sjøen for tiden. Det pleier jo ikke å være så lave temperaturer så sent på sommeren, men... Ok, for de som litt sånn friskis, friskus heter det vel, så det jo sikkert greit da, men det ligger jo liksom på en 17-18 grader bare. Vi kan kikke litt grann på de ferskeste temperaturene som har kommet inn I dag, og for de største friskusene så det jo bare å give seg ut I flathals og I seljord, som kan friste med hele 12,8 grader I badevannet I dag. Heldigvis så det litt bedre, blant annet ved Brevikstranda I Bamble, hvor det I dag registrert 17 grader. Ved Løveid sluser I Skien det registrert 18,9 grader. I Sandvann I Drangedal 19 grader. Folsjø på Notodden 17,6 grader. Bystranda på Notodden 17,5. Olavsberg I Porsgrunn halv 10 I dag 18,5 grad. I Kragerø ved Sportelle 17 grader, Tinnemyra Notodden 18,8, Beachklubben I Kragerø har også 17 grader, Langgangen I Porsgrunn 18,3, Toker Brygge I Drangedal den jo stort sett blant de varmeste også I dag 19,5 grad, mens Brønstadbukta kan skilte med 18 grader Bakkestranda I Skien 18,1 grad, 18,8 I eller vi ved Gåsodden også det I Skien og så kan vi jo runde av da I denne omgang ved Gunnarsholmen I Kragerø hvor det halv grad det faktisk bare 17,1 grader nå I formiddag så bading det blir vel for de tøffeste av oss det Apropos bading, det litt det dreier seg om I konkurransen vår på Facebook I dag også. Du kan stikke av med billetter til sommerlandet I Bø. Vi skal innom der ganske snart. Først, Harry Styles.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
2: Bjørneparken har alt du vil ha.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: Jackpotten I taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100.000. 100.000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10.000 kroner I premier, og runder av bingo-kvelden med 5.000 kroner på 3 rekker, og jackpot på 100.000 kroner I spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jærradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.
7: Dette lyden av sommer. Vi ønsker en riktig god sommer.

0: vi gett den till The Swims och Tones and I och sangen som heter Gun tre gånger.
1: Sommar på Radio Grenland.
2: God sommar.
0: Vi har lagt ut en aldri så liten konkurranse på Facebook-siden vår. Det vil si vi har faktisk to konkurranser gående på Facebook-siden vår akkurat nå. Det ene at du kan vinne billetter til fredagens utgave av minifestivalen på Lundetangen pub I Skien. Da det bare å hive seg over det. Hvem vil du ha med deg? Det det vi spør om. Og så dreier det seg litt om bading I dag også da I forbindelse med billetter til sommerland I Bø og der ja, har billettene fått bein å gå på, holdt jeg på å si I alle fall ønske om billetter jeg har lagt ut et bilde fra Brønstadbukta I Porsgrunn som representant da for en flott badeplass, for jeg lurer på hva din favoritt badeplass og ikke minst hvor mange billetter til sommerland I Bø trenger du. Kikker vi litt grann nedover I kommentarfeltet her, så det mange gode forslag. Miriam Maria Eide har Omlistranda som sin favoritt. Kunne tenkt seg 6 billetter til Sommerland, mens Charlotte Lee liker seg på både Røra og Rongstranda. Kunne tenkt seg 4 billetter I dag. Blar enda litt nedover her, så ser vi Anne Henriksen som skriver at Rongstranda en nydelig plass å bade. Kos meg med barnebarna Lykke, Aurora og Cornelia. Og Brønstadbukta en fantastisk fin plass å bade og kose seg på det også. 5 billetter til Sommerland, det hadde vært perfekt, skriver Anne. Stine Bråten liker seg I Gonge og Naksjø og sier ja takk til 4 billetter. Jo Sigbjørn Yoshi Unnem har Gåsodden som sin favoritt badeplass, mens Mona Madsen Edvardsen liker seg på den lille stranda rett ved huset hun bor i Døvika og ønsker seg 5 billetter. Ja, jeg lurer på om jeg ikke vet hvilken lille strand du mener, for vi må jo kjøre forbi den da, hvis vi skal videre utover både til Røra og Brønstadbukta. Jeg tenker alltid at så fint de har det her nede ved stranda, I hvert fall på fine sommerdager. Okay. Så kos deg masse der, Mona. Hva din favoritt badeplass? Fortell meg om det I kommentarfeltet på Facebook-siden vår, så du også med I trekning av billetter til Sommerland I Bø. Dette Pusketo.

0: Don't you sing it, Pussycat Dolls, sammen med Busta Rhymes i sommerradioen her på Radio Grenland. Klokka har passert 10:30, og vel så det, vi får ta en titt på de lokale nyhetene. Og vi starter med at beboere på Gurset fikk en brå start på dagen I dag, da en bil krasjet inn I to parkerte biler utenfor huset deres. Sjåføren forlot stedet, men ble kort tid senere funnet av politiet. Mannen, som I 30-årene og fra Skien, fremstod som beruset og tatt med til nødvendige prøver. Ingen personer ble skadet, men de to bilene og deler av boligen fikk materielle skader. Redningsselskapet rykte ut til 490 assistanseoppdrag og 53 søk- og redningsoppdrag I Vestfold og Telemark mellom 1. mai og 31. juli. Båtfører Roar Haldorsson på redningsskøyta Bergersen den yngre I Kragerø sier til NRK at oppdragsmengden har vært omtrent som forventet. De vanligste problemene grunnstøtinger, motorfeil og flate batterier. FRP's Bård Hoksrud kritiserer Enovas støtteordning for elektriske anleggsmaskiner, skriver Thea. Bare I år det gitt rundt 400 millioner kroner I støtte til utslippsfrie maskiner, og Hoksrud mener midlene heller burde gått til fylkesveier, gang- og sykkelveier og andre trafikksikkerhetstiltak. Han advarer også mot at strenge miljøkrav kan gjøre det vanskeligere for mindre entreprenører å konkurrere om offentlige oppdrag. Og politiet står fortsatt uten mistenkte etter at tre menn ranet gullsmed Richard Snok I Porsgrunn for gull og diamanter verdt 5,2 millioner kroner I fjor sommer, melder NRK. Etterforskningen har sikret teledata, DNA og spor etter spesielle rumenske sko, og politiet mener en profesjonell liga fra Østeuropa står bak. Politiet følger nå med på gullsmedran I nabolandene I håp om at et nytt ran vil gi et gjennombrudd I saken.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ingen meldinger fra våre områder I dag. Det flyter fint ute på veiene de aller fleste steder. Det heller ikke meldt om forsinkelser på Torp eller Vestfoldbanen. Bratsbergbanen ser ut til å gå stort sett som normalt utover dagen, men på Sørlandsbanen så det en del buss for tog der på grunn av skogbrann mellom Neslandsvatten og Drangedal. Foreløpig en fin dag. Vi har sol, vi har blå himmel, men vi får ikke beholde det, for det kommer skyer inn over utover ettermiddagen, og etter hvert så blir det også regn, og da skal det regne gjennom natta og store deler av morgendagen. Heldigvis da, så ser det ut til at helga I det minste blir relativt grei, med en god del sol, mye opphold og et par og 20 grader.
2: Det

0: all den bästa sommarmusiken.
1: Klokka åtte minutter nå, forbi halv elve. Håper du har en fin, fin og sommerlig formiddag denne tirsdag 4. august. Vi skal en god del år tilbake I tiden sammen med Whitesnake. Here I go again.

0: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devil in Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
6: God sommer!

0: for siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Sjåføren nekter straffskyld etter å ha kjørt på en gutt som døde i Ås i går. Gutten var på vei hjem fra SFO på sykkel. Ulykken skjedde i et boligområde, og det skal ikke være snakk om høy fart. Det var sjåføren selv som varslet nødetatene. Tre tenåringer fra Stavanger tiltalt for å ha bidratt i drapsoppdrag i England, skriver Stavanger Aftenblad. De skal ha bidratt i samme sak som den norske tenåringen som allerede dømt for drapsplanlegging. Ytterligere en person har mistenkt etter båtulykken i Sverige, hvor en mor og datter omkom.
2: Det skriver Aftonbladet, som viser til dokumenter fra tingretten. Foreløpig det ikke kjent hva vedkommende mistenkt for. Fra før kapteinen på skipet Misje Verde, en mann i 50-årene mistenkt for uaktsomt drap. Han ble varetektsfengslet i helgen. Ifølge påtalemyndigheten ble fritidsbåten nærmest kjørt over av skipet. De to andre i båten, far og sønn, ble alvorlig skadet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den tyske fotballklubben RB Leipzig bekrefter at Norge-keeper Ørjan Håsjold Nyland går til dem. Han blir dermed lagkamerat med Antonio Nusa. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Brannvesenet kjemper fortsatt mot to terrengbranner i Telemark. Ved Nestlandsvatnet i Drangedal pågår slukningsarbeidet etter en brann som omfatter rundt 30 mål terreng, mens mannskapene ved Nysefjell i Midt-Telemark har kontroll på et større brannområde. Brannvesenet håper å få situasjonen under kontroll i løpet av dagen. Og Porsgrunn kommune forventer å spare flere hundre tusen kroner i året ved å gjenbruke inventar og utstyr. Gjennom en intern gjenbruksportal kan ansatte se hvilke møbler og gjenstander som tilgjengelige før det kjøpes inn nytt. Eiendomssjef Ole Henrik Lia sier til NRK at ordningen bra, både for miljøet og kommuneøkonomien.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Ser bra ut i trafikken. Vi har ingen meldinger om noe spesielt å se opp for. Hvis du skal over Siljan til hovedstadsområdet, så ser jeg at det er litt kødannelse mellom Svarstad og Hvittingfoss. Ser ut til å være begge retninger. Om det veiarbeid eller hva det det vet jeg ikke, men det vel omtrent det nærmeste vi har i kartet akkurat nå. Så det litt kødannelse da på vestsida i Porsgrunn. Riksvei 36 og etter hvert av Fylkesvei 356, også vestsida inn mot Porsgrunnsbrua. Vabakken-tunnelen jo fortsatt stengt, og da køler det seg fort i området der. Når det gjelder fly og tog, så ser det mest ut til å være på stell i dag, men Sørlandsbanen jo påvirket av denne brannen i Drangedal, så der det satt inn buss for tog på deler av strekningen. Så kommer det litt hjelp fra oven etter hvert, sånn i forhold til disse skogsbrannene også, for det meldt regnvær utover kvelden, natta og det meste av morgendagen. Sånn det ser ut nå, så blir det litt sånn varierende da hvor store mengder som kommer. Det ser ut til at det vil falle mest i midtfylket, og minst ute ved kysten, som får en relativt fin dag i morgen, i hvert fall med mye oppholdsvær. Sola som vi har nå kommer til å forsvinne i løpet av et par timers tid, sier meteorologene, så nyt det nå da, mens du kan.
5: Det sommer, kjøl deg ned med Nonstop Sommerhits.
6: Her kommer sommer.

Ja, det blir jo på mange måter lyden av sommeren 2026 dette her da, fra Shakira og Burna Boy med den offisielle VM-låta, tenk. Fire år til neste gang. Og vi ser om vi får like god stemning da, da. Men så har vi jo et EM imellom der om to års tid. Og der skal I alle fall Norge spille, det tror jeg relativt sikkert med tanke på hva de leverte I USA I sommer I alle fall. Riktig god formiddag for øvrig, I det klokka har passert 11 med 9 minutter. Sommerradioen her på Radio Grenland. Jeg heter Thomas, blir med deg frem til 12 nå I første omgang. Og I løpet av timen så skal vi blant annet dele ut billetter til Sommerland I Bø. Men nå, musikk fra Mr. Props.

opptak på langtur hele veien til Mars her I sommerradion på Radio Grenland I det klokka ja, snart 16 minutter over 11. Det tirsdags formiddag, 4. August står det I kalenderen vår I dag. Vi har konkurranse gående på Facebook-siden vår, hvor du kan stikke av med billetter til... Ja, først minifestivalen på Lundetangen pub nå til helgen. Vi skal dele ut to billetter der til fredag. Hvem vil du ha med deg? Det både Spinning Wheels og Brooke Devlin Band på fredagen og Passengers, Katalysator og Last Minute Band på lørdag. Og du kan få med deg hele greia. Bare fortell oss hvem du vil ha med deg. Og så vi jo ute og bader I dag også da. I hvert fall på jakt etter flotte badestrender. For det det det dreier seg om I dag. Jeg vil vite hva som din favorittbadeplass, og ikke minst hvor mange billetter til sommerland I Bø du trenger. Vi skal kikke litt på svarene som har kommet inn ganske snart, men først Cool and the Gang.

0: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vik Hagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i Parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og bastuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
8: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
11: Vi gir deg lyden av sommer.

aldri så liten fest på vestkysten der fra Matoma og Faith Evans, Notorious B.I.G. Hørte vel litt Snoop Dogg inni der også, tror jeg. Hyggelig gjeng I alle fall. Sommer på Radio Grenland. God sommer! Så vi skal holde festen I gang. Vi på Badestranda. Vi har billetter til sommerlandet I Bø I potten vår I dag. Og de kan bli dine hvis du bare forteller meg hva som din favoritt badestrand. Og bare forsvant til siden for meg her. Skal vi se, vi må jo få opp alle kommentarene som har kommet inn da, på konkurransen som vi finner på Facebook-siden til Radio Grenland akkurat nå. Ligger et bilde av Brønstadbukta, I hvert fall en liten del av Brønstadbukta der, som illustrasjon på en av de fine badeplassene vi har I våre områder. Spørsmålet det jo, hva din favoritt badeplass, og hvor mange billetter til sommerland trenger du? Vi kan jo kikke på noen av de siste som har kommet inn her, hvis du på jakt etter et godt, fint sted å bade, så kan Camilla Kristensen anbefale banken I Brevik. Den elsker barna, skriver hun. Liten og søt strand med badebrygge som en favoritt å hoppe fra. Og vi vil gjerne ha 6 billetter. Stor familie vi, står det I parentes her sånn fra Camilla. Og så det Maria Torgersen som trenger 5 billetter og har Røra som sin favorittplass. Det har også Veronica Olsen. Lene Marie Realfsen har Brønstadbukta som sin favoritt. Kunne tenkt seg 5 billetter I dag. Marte Strøm foretrekker Rongstranda, mens Jane Mjø mye å finne på Gåsodden. Renate Tormodsen foretrekker Olavsberget. Og så det en fjellbader her, Kjell Johansson, som foretrekker Fagersand I Rauland, og kunne godt tenkt seg 4 billetter. Hvem som får hva, det skal vi avgjøre om ikke så alt for lenge. Først så skal du få ny musikk fra Skien. Dette Junior, og sangen som heter Be Easy.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Fem år og fortsatt billigst.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
0: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer! Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakkes!
6: Vi gir deg lyden av sommer.

dag, Next Summer, her I sommerradion på Radio Grenland 8.5 på 12, som klokka har blitt tirsdags formiddag. 4. august står det I kalenderen vår I dag, og ja, for egentlig så nærmer det seg litt lunsj. Teknisk sett så det vel frokosten jeg tenker etter, men sånn får det bare være og bli, tenker jeg. Og så ja, blir det på'n igjen da I ettermiddag fra klokka 2 med mer sommerradio, og da blir det blant annet gjenhør med sommergjesten vår I dag, Gjerpentrener Pål Oldrup Jensen. Og I morgen I sommerradion så får vi besøk av banksjefen I Sparbanken Norge, Ida Zoe Salvesen Våtevik, så da skal vi snakke både dyrtid og hverdagsøkonomi og sammenslåinger og ja, det ene med det andre, tenker jeg. Så får du nyte sola mens vi har den, og opp mot litt nyheter klokka 12 får du Eva and the Heartmaker. Dette Gun in

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
5: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Vi gir deg lyden av sommer.
6: Dette sommerradio.
5: Radio Grenland.
7: Her VG-nyhetene. Tre tenåringer tiltalt for medvirkning til drapsforsøk I saken der en annen norsk tenåring allerede dømt for drapsforbund I England.
8: De tre 17, 18 og 19 år og fra Stavanger. De anklaget for å ha bidratt på ulike måter til drapsforsøket, blant annet ved formidling av oppdrag og hjelp med nødpass. Ingen av de tre erkjenner straffskyld, det sier deres forsvarere til Stavanger Aftenblad og VG. Saken skal opp I Sør-Rogaland tingrett til høsten.
7: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sjåføren nekter straffskyld etter å ha kjørt på en gutt som døde I Ås I Akershus I går. Gutten var på vei hjem fra SFO på sykkel. Det var sjåføren selv som varslet nødetatene. Ingebrigtsen-brødrene og far Gjert kommer ikke til å bo på samme hotell under EM, ifølge Erlend Slokvik, sportsjef I Norges Friidrettsforbund. Det skal Gjert Ingebrigtsen selv ha opplyst om. Brannprofil Niklas Castro slipper straff etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mål mot Rosenborg på søndag. Påtalenemnda I Norges fotballforbund bekrefter at de ikke går videre med saken. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
9: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vik Hagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
7: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
3: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: Kollegaen din driver med trombone I arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonal bank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Her VG-nyhetene. Tre tenåringer tiltalt for medvirkning til drapsforsøk I saken der en annen norsk tenåring allerede dømt for drapsforbund I England.
1: De tre 17, 18 og 19 år og fra Stavanger. De anklaget for å ha bidratt på ulike måter til drapsforsøket, blant annet ved formidling av oppdrag og hjelp med nødpass. Ingen av de tre kjenner straffskyld, det sier deres forsvarere til Stavanger Aftenblad og VG. Saken skal opp I Sør-Rogaland tingrett til høsten.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sjåføren nekter straffskyld etter å ha kjørt på en gutt som døde I Ås I Akershus I går. Gutten var på vei hjem fra SFO på sykkel. Det var sjåføren selv som varslet nødetatene. Ingebrigtsen-brødrene og far Gjert kommer ikke til å bo på samme hotell under EM, ifølge Erlend Slokvik, sportsjef I Norges Friidrettsforbund. Det skal Gjert Ingebrigtsen selv ha opplyst om. Brandprofil Niklas Castro slipper straff etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mål mot Rosenborg på søndag. Påtalenemnda I Norges fotballforbund bekrefter at de ikke går videre med saken. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
3: Jackpotten I taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100 000. 100 000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10 000 kroner I premier, og runder av bingokvelden med 5 000 kroner på tre rekker, og jackpot på 100 000 kroner I spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jærradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.

0: plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
2: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
2: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: Hillary Duff I det klokka har blitt to denne tirsdags ettermiddagen. Du får nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Tre tenåringer tiltalt for medvirkning til drapsforsøk I saken der en annen norsk tenåring dømt for drapsforbund I England.
2: De tre 17, 18 og 19 år og fra Stavanger. De anklaget for å ha bidratt på ulike måter til drapsforsøket, blant annet ved formidling av oppdrag og hjelp med nødpass. Ingen av de tre erkjenner straffskyld, det sier deres forsvarere til Stavanger Aftenblad og VG. Saken skal opp I Sør-Rogaland tingrett til høsten.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter føyer seg I rekken av stemmer som vil ha Lise Klaveness som ny president. Hun var den eneste som hele tiden tok et tydelig standpunkt og ikke fulgte strømmen, og I FIFA tiden inne for at en kvinne tar over ledelsen, skriver han på X. I en dyrepark I Japan har tre løver dødd I heten på bare en uke. Flere av løvene I Tama Zoological Park vest for Tokyo sliter I den ekstreme varmen, og dyreparken har satt inn flere tiltak. Øynasjonen Nauru har nå offisielt byttet navn til Nauero. De hevder at de fikk navnet Nauru fordi utlendinger syns det tradisjonelle navnet Nauero var for vanskelig å uttale. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det sommer. Kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
4: Her kommer sommer.

Det er nå det som står på programmet da. Resten av ettermiddagen Rain synger Dagny her på Radio Grenland, eller det vil si det vel strengt tatt resten av kvelden, men vi skal gå inn på detaljene om ikke så alt for lenge. 2:05, riktig god ettermiddag, det tirsdag, det skyer til. Det får vi bare tåle, selv om det bare 4. august og fortsatt sommer, I alle fall I kalenderen. Og på radioen, det sommerradio frem til klokka blir 5 I ettermiddag. Jeg heter Thomas, og dette sommerlige toner fra Calvin Harris og gjengen. Vi snakker feels.

Numbers in 12 to 12, og det blir mye 12-tall, for klokka jo 12 over 2. Nå det altså meldt overskyet resten av ettermiddagen, og I kvellinga så kommer regnvær, og det blir her gjennom natta og ja, litt utover, I hvert fall morgenen I morgen som det ser ut nå. Ellers det meldt overskyet oppholdsvær, og ikke veldig sommerlig I morgen, med bare 17-18 grader som høyeste temperatur. Blir litt bedre mot helgen, men noe sånn knallsommervær, det ligger ikke I løpet. Løypa forløpig, dessverre.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
4: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
7: Det er varmt, det er sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.

Chris Ria, Road to Hell. Det sommerradioen her på Radio Grenland 8.5 på halv tre tirsdags ettermiddag 4. august. Håper du har kommet greit I gjeng igjen etter ferie og deilige sommerdager. Vi ikke helt ferdige med sommeren her på radioen enda. Det sommerradio, det betyr også at vi har en sommergjest på besøk hver eneste dag også denne uka. Og I dag var det Jerpen-trener Paul Holdrup Jensen som var på besøk. Og du skal få et gjenhøre med den praten ganske så snart, etter litt lokale toner.

0: Grønland, dette Obed.
1: Eller I hvert fall Grønland. Kjernekarer med, og Matilda og Svinkel, og sangen heter Baby, du god I det. Vi skal tilbake til sommergjesten vår tidligere I dag.
2: Nå holdt jeg på å si at vi kunne jo si at vi har fått en strålende sol I studio her, også Paul Aldrup Jensen, men vi skal ikke dra den.
1: Selv om du blid da.
3: Må jo være det, det jo sommer og fint vær.
1: Også for den eneste eliteserietreneren vi har I Telemark for tida.
3: Ja, det det, og det kan vi jo være litt stolt av I Jerpen, at vi holder nivå og jobber for å fortsette å være der og etablere oss.
1: Ikke det litt gøy, ja? Og liksom endelig ha passert forbi storebror?
3: Jo, men det klart, jeg tror ikke vi skal sammenligne fotball og håndball, men jeg tenker at det viktig for Grenland og Telemark å ha et lag helt i topp idrett, og det jo det forråd I fotball, og både på dama og herresida også, men vi stolte av å få lov til å være I den øverste nivået på håndballsida, og det utrolig både gøy og arbeidsomt.
1: Ja, nå det jo nesten like mange tilskuere I Skiensalen som det på Skagerrak om dagen.
3: Ja, vi jobber I hvert fall veldig for å utvikle vårt produkt og få kanskje enda flere inn dit. Så vi håper jo at det skal skape litt ekstra interesse, og så det flott om folk kan følge opp både Odd og oss.
1: Hender det at du litt misunnelig på all oppmerksomheten fotballen for kontra håndballen, eller?
3: Ja, men nå har jeg vært såpass mange år I det gamet her at det klart at den vet at fotballen har en spesiell posisjon, og det kan man ikke rokke ved, tror jeg. Det når du ser fotball-VM som har vært I sommer, så det jo en fantastisk opplevelse på alle måter, og hvordan folk har blitt forent I det her hjemme, og alt som har skjedd. Så jeg tenker at vi må glede oss over det, og så må vi prøve å følge opp og se om vi kan skape noe som om ikke vi klarer å skape det samme, men kanskje ting som kan nærme seg litt da, og det viser jo at det et engasjement og interesse for idrett her I landet når ting skjer.
1: Og den her publikums engasjementet som var under VM og spesielt da blant de norske supporterne kan jo fort vekk også smitte over inn I hallene den.
3: Det håper vi jo virkelig, og vi jobber hver dag for at vi skal få fram våre profiler og skape interesse rundt vårt produkt, og det tror jeg kjempeviktig, og jeg tror I sånn som man samfunnet har utviklet seg med sosiale medier og alt, så konkurrerer man egentlig med veldig mange om oppmerksomhet I dagens samfunn, og der må vi bare jobbe på for å henge med.
1: Og det ikke bare enkelt?
3: Nei, det ikke det, og det noen ganger jeg tenker liksom at en fra liksom der en har vært med på en utvikling da, hvor dette ikke var liksom noen temaer I det hele tatt, så ser man at det jo kanskje nesten like viktig mange ganger som det man presterer egentlig for å skape interesse.
1: Og kan du jo si at Jerpen inne I en ny storhetstid nå på mange måter, I hvert fall sånn tabellmessig, men storhetstida fra 80 tidlig 90-tall, hvordan tror du den hadde vært hvis det hadde vært med sosiale medier og sånn den gangen?
3: Jo, da hadde jo håndballen et ekstremt fotfeste her I Grenland og Telemark, så det klart det... Hadde det vært så hadde det nok vært ganske stort, det jeg ganske sikker på, altså det var jo stort på den tida utifra de forholdene som var, og hadde du fått en sånn markedsføring og vært flink på det, for det må du være, skal du ha glede av det, så tror jeg virkelig da hadde det blomstret på mange måter, og kanskje enda mer enn det det gjorde, men det klart at den storhetstida som var for Jerpen og håndballen for øvrig her I 80-90-tallet, det var jo stort.
1: Ingen tvil om det, og så vel kanskje like glad for at du slipper å kanskje være hovedansvarlig for å legge ut alt på Facebook og Insta og
3: det, Det jeg veldig glad for.
1: Tok jeg bare en råsjans og tippet at det ikke var ditt hovedansvar?
3: Nei, det var ikke det. Det ikke det. Det er, men da har du en oppvoksende generasjon som kommer, som har et helt annet forhold til det, og de flinke. Jeg ser hva de lager av innhold, og bare nå når vi var på treningsleir I Danmark, så fikk vi låne biler av Starbil, som var helt utrolig, og hvordan de laget videoer, både før vi dro, under turen, og når vi kom hjem, som blir lagt ut, og jeg hadde ikke hatt den kreativiteten til å kunne lage sånne videoer.
0: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett,

0: hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
3: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devil in Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordal, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller du på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: er Kygo som står bak mixen av Sina Bosis Younger som du fikk 11.5 over halv 3 her I sommerradion på Radio Grenland. Tidligere I dag var det Jerpen-trener Paul Aldrup Jensen som var vår sommergjest. Vi snakket litt nettopp før sangen var ferdig her om at det hardt å komme tilbake fra ferie. For min del så det jo dag nummer 2 nå, men du har jo holdt på en god stund. Du har piska jentene gjennom hele sommeren, du.
1: Ja da, vi tok en tidlig ferie. Vi har 4 uker, vi som mange andre, men de var fra midten av juni til midten av juli. Og så har vi vært I gang 14 dager, og det som flott med egentlig å kunne trene på den tida her, jo at jentene også enda mer tilgjengelige enn kanskje I hverdagen, så vi har fine dager hvor vi får trent mye og hvilt mye, så det veldig positivt.
0: Ja, for I hverdagen så det veldig mange av de som går på skole ved siden av.
1: Ja, eller jobber. Mm. Noen både går på skole og jobber ved siden av, så det er travle jenter, og det jenter med struktur på hverdagen sin, uten tvil.
0: Ja, det må det jo være. De har jo ikke fritidsproblemer, tydeligvis.
1: Nei, vi pratet litt om det når vi var på treningsleir nå, så de sa vel det at vi har ikke så mye fritid, men samtidig vi har valgt å være med på dette, og jeg tror jo de gjør dette fordi de tross alt trives med det å spille håndball, og det å ha muligheten til å spille håndball på det høyeste nivået I Norge, og kanskje få muligheten til å komme enda lenger enn det.
0: Ja, for det har skjedd før det.
1: Absolutt, vi har spillere som har gått videre, og det jo kanskje litt der vi som klubb, at vi en klubb som må finne talenter og jobbe for å utvikle de og bygge vårt miljø og skape resultater ut av det, og så må vi være forberedt på at en del av de tar stega videre, og det har jo vært gledelig å se at mange av de som har gått videre fra oss har gått klubber både I Norge og utlandet som presentativt bedre sånn resultatmessig og sånne ting enn det vi og da må man akseptere det der vi I øyeblikket.
0: Mm. Men samtidig så virker det jo som om Jerpen en forholdsvis attraktiv klubb også, for selv om spillere forsvinner så kommer det jo nye til hele tiden, og nå står vel du omtrent med nesten et helt nytt lag, gjør du ikke det?
1: Jo, nå det mange nye den sesongen her, så har vi fått store utskiftninger, kanskje litt mer enn vi ønsket oss, men vi får et nytt lag, vi har fått inn noe erfarne som må være med å bidra sammen med de erfarne vi har som ble igjen, som her. Mm. Og så har vi mange unge spennende, og det virkelig moro å jobbe med. Det kan være utfordrende til tider, men virkelig moro, og jeg spent på å se nå hvordan de vil ta steg, for vi helt avhengig av at de med og bidrar for oss I den kommende sesongen.

Ed Sheeran's Sapphire her på Radio Grenland og Sommerradioen. 12 på 3 klokka. Om du går inn på Facebook-sidene våre, scroller deg bittelite grann ned, så har du muligheten til å stikke av med to billetter til minifestivalen som arrangeres på Lundetangen pub I Skien nå førstkommende helg. Vi skal kåre en vinner når vi kommer til fredag, så det jo god tid og gode muligheter for å bli med I konkurransen. Vi lurer på, hvem det du vil ta med deg på minifestival på Lundetangen? Fortell oss om det I kommentarfeltet, så det med I trekninga. Michael Jackson skal du få nå. Smooth Criminal opp mot nyheter klokka 3.

0: skal finne på I sommer. Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer, med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Vi gir deg lyden av sommer.
3: Dette sommerradio.
2: Radio Grenland.

0: Nummer 3.
1: Her er VG-nyhetene. Det brenner i et boligbygg på Prinsdal i Oslo. Brannvesenet på stedet har begynt slukking og evakuering av beboere. Det ikke kjent om noen skadet ennå. Det skal brenne i flere boenheter, og det meldes om åpne flammer fra taket. FRP-leder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner.
2: Kuttene bør vare ut året og forsterkes, mener Listhaug. KrF og Senterpartiet også åpne for å forlenge. Høyre utelukker ikke at de vil støtte videre kutt i drivstoffavgiftene, men understreker at oljeprisen nå tilbake på et mer normalt nivå.
1: Reporter Miriam Alsvik. Lagmannsretten vil løslate mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i juni. Mannen erkjenner å ha knivstukket faren, men har sagt at han handlet i nødverge. Johannes Høstflot Klæbo står over Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager. Det opplyser Norges Skiforbund. Blinkfestivalen i Rogaland starter med Lysebotten opp onsdag, distanseløp i Ålgård torsdag og rulleskifest i Sandnes fredag og lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Vi gir deg lyden av sommer.

årets VM-låt fra Shakira og Burna Boy, Die Die. Det sommerlige toner I sommerradioen her på Radio Grenland. 3:05, riktig god ettermiddag denne tirsdag 4. august. Jeg heter Thomas og henger med deg med sommerradio frem til klokka blir 5. Vi skal høre mer fra Jerpen-trener Paul Oldrup Jensen som var sommergjesten vår I dag. Men først nå en herlig god gammel en fra Eilak.

Dette er lyden av sommer. Vi ønsker en riktig god sommer.

like I sommerradion på Radio Grenland. Oversida oppholdsvær resten av ettermiddagen med regnvær utover kvelden, natta og morgentimene I morgen kan dra ut enda litt lengre I mitt fylke ser det ut til regnværet I morgen. Og så blir det litt bedre med ja, I hvert fall oppholdsvær, litt sol innimellom og litt høyere temperaturer når vi kommer både mot og til helgen.

0: hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken, her i bar i Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger, en deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så er maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar i Duestien.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
8: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
11: Det er varmt, det er sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.
12: Grenland.

Downtown fra One Too Many, tilbake fra siste halvdel av 80-tallet I sommerradion her på Radio Grenland. 4:05, håper du har en fin ettermiddag denne tirsdag 4. august. Det og har vært og vil fortsette å være relativt stor skogbrannfare. Nå har vi jo hatt et par branner I Telemark nå I løpet av siste døgnet, og varslet om skogbrannfare, det forlenges til og med I morgen. Og det da til tross for at det meldt regnvær både I kveld og I natt og I morgen tidlig. Det da tydeligvis ikke nok til at faren blir erklært over. Straks mer fra sommergjest Pål Aldrup Jensen. Først nå, Coldplay. Call it magic.

0: Litt magic fra Coldplay I sommerradion på Radio Grenland hvor klokka nærmer seg halv fire tirsdags ettermiddag. Vi skal tilbake til første del av sommerradion tidligere I dag da Jerpen-trener Paul Oldrup Jensen var vår sommergjest. Og det jo ikke lenge til det kastes I gang for alvor heller, det jo bare et par uker.
1: Det det. Vi får vel den første obligatoriske kampen vår rundt 23. August, som en NM-kamp. Vi vet ikke helt hvem vi møter, og om det blir 23. Som blir datoen, men det blir rundt der. Og første seriekampen vår 26. August borte mot Storhamar.
0: Enkel start.
1: Ja, det sånn, en kan like godt hoppe I det, og så kjenne på det, og så får en match til å virkelig komme inn I det og bryne seg når vi står på Hamar, så det blir spennende, og det blir tøft, men vi får senke skuldrene og trykke til.
0: Ja, for det er litt nivåforskjeller I Rema 1000-ligaen, altså fra toppen, og så har du midtsjiktet, og så har du bunn. Men det liksom så tydelig de på toppen, da.
1: Ja, altså, nå synes jeg jo kanskje I fjor var det vel en jevnere serie, selv om Sola vel gikk gjennom serien uten tap, så hvis ikke jeg husker feil, så var det nok jevnere, synes jeg, flere lag som kunne slå hverandre tettere, men det klart sånn, ser du serien over et helt år, så skiller det seg ut et toppskikt, et mellomskikt og et bondskikt, men det jo ofte sånn det men samtidig så ser vi at det kanskje hvis de bedre laga ikke helt på topp når de møter de som lengre ned på tabellen, så ikke avstanden så stor annet enn at det mulig å gjøre det til en spennende håndballkamp.
0: Mm. Nå landet Jerpen på en åttende plass forrige sesong etter å ha spilt sluttspill, og det var jo egentlig målet.
1: Målet vårt var å komme til slutspill, og det betyr mye for oss, både for å få flere kamper og en lengre sesong, og få være med der, og få kjenne og igjen og bryne seg på de beste laga, og hvor du spiller litt mer sånn utslagskamper, altså hvor du liksom får 2-3 kamper som betyr noe der og da. Og også selvfølgelig I forhold til sponsorinntekter, sånne ting, og at vi viser at vi kan klare å skape de resultatene som gjør at vi kan du si vi vel I midtsjiktet når vi ligger rundt 8 der, og at man ikke helt med og fighter for å unngå nedrykket, men vi heller ikke der at vi oppe og kan fight om noen medaljer, men vi ligger I det området hvor vi håper litt nå på sikt at vi kan klare å bygge og utvikle klubben og kanskje fight om plasseringer litt høyere da.
0: Har du satt en mål for kommende sesong da?
1: Nei, det har vi ikke gjort enda, og det kommer vi nok til å gjøre nærmere inn mot seriestart. Vi får jobbe litt mer, men det klart at kjenner jeg spillerne mine rett, så nok målet å I hvert fall være rundt der vi har vært de siste sesongene, og at vi skal bruke kanskje den sesongen igjen nå til å etablere oss litt I og med at vi har hatt store utskiftninger. Okay.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devil in Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen! Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordalen, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett! Da rappellerer du!
4: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
6: Snakkes!
7: Jackpotten i taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100.000. 100 000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10 000 kroner i premier og runder av bingo-kvelden med 5 000 kroner på 3 rekker og jackpot på 100 000 kroner i spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside jaradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.
2: Dette lyden av sommer. God sommer!

0: So Easy To Fall In Love With Me, jeg synger Olivia Dean I SM-radion her på Radio Grenland. 13 over halv 4 tirsdags ettermiddag 4. august. Like lett det kanskje ikke å være håndballtrener, Paul Oldrup Jensen. Det blir en kabal som skal gå opp, for du som jentene også har jo en sånn sidegig.
1: Ja da, jeg har en stilling på TTG som målvaktstrener, som utrolig flott å ha I tillegg til jobben I Jerpen.
0: Ja, for det å være professionell håndballspiller og trener I Norge, det vel mest semi-professionell kanskje, for de fleste?
1: Ja, for de fleste så det jo det, altså jeg, for min egen del så har jeg jo jobbet siden 96 som håndballtrener, men det klart at I de fleste sammenhenger så kombineres det med enten en trenerjobb I skole på et eller annet nivå, eller en annen jobb, eller kanskje I klubb administrativt, for at det totale inntektsgrunnlaget skal være bra. Mm-hmm. Og for jentene sin del så det vel I noen klubber I Norge hvor du kan kanskje leve av det du tjener på håndballen, men I 70-80% så du nok helt avhengig av å enten studere eller jobbe eller gjøre begge deler som en del av mine jenter gjør.
0: For Jerpen sin del så har vel økonomien begynt å stabilisere seg litt I det minste de siste par årene. Det har blitt gjort en god jobb.
1: Det har blitt gjort en veldig god jobb I Jerpen over mange år. Altså når jeg kom I 2019 så var det vel tett på at ting gikk gærent her også. Og så det ikke sånn at vi har så vi kan leve over evne, men vi har nå en sunn økonomi hvor klubben, og der har de som har jobbet og de som her I dag gjort en veldig fin jobb nå over mange år og økt budsjettene våre. Nå skal ikke jeg si at jeg har helt eksakte tall, men fra rundt 2,5 til vi ligger nå rundt 6,5 millioner i budsjetter og de tingene, og det klart at det har jo gjort at vi har kunnet bygge og skape noe, og så det sånn at skal vi kanskje ta det neste steget og nærme oss de laga over oss og kunne bli stabile der, så må vi nok kanskje opp mellom 2-4 millioner til for å liksom kunne konkurrere på det nivået da.
0: Hva det som koster mest da, bortsett fra millionlønna til treneren selvfølgelig, det reisinga eller?
1: Det klart, egentlig så koster jo alt, altså vi merker jo det som samfunnet for øvrig, og det reiser, og det til forbundet, det jo dommere, det påmeldingsavgifter, altså det jo mange ting som ligger I de tingene her, og så det ved siden av lønn, ved siden av at vi må, altså det jo halvleie, det jo utstyr, det så pakka gjennom et år blir jo mye penger, og jeg må jo bare si at til de menneskene som sitter I styret vårt og gjør en jobb på frivillig basis her, så tar jeg av meg hatten, for vi helt prisgitt mennesker som har det engasjementet for klubben, og vi skulle gjerne hatt flere.
0: Og særlig flere sponsorer også, kanskje?
1: Ja, det tas alltid imot med takk, og der må vi bare gjøre også jobben. Vi jobber jo nå I klubben for å også få til den business-to-business-biten, og kunne viktig for oss å kunne gi tilbake til sponsorene også, at ikke de bare opplever at de må gi til oss, men vi må også jobbe for å skape ting som gir tilbake til dem. Sisters crying.

straks 9 minutter på 4, hvilket betyr at vi straks ferdig med den offisielle arbeidsdagen denne tirsdagen for veldig mange da dag nummer 2 tilbake på jobb igjen etter en lang og god ferie det meste av julimåned. Så også for min del, selv om jeg har en times tid til igjen av dagen da, for sommerradion varer frem til 5. Opp mot siste nytt skal du få ord med. Dette cheerleader.

0: best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
4: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.

0: Gaga og hennes Pokerface. Klokka fire.
1: Her VG-nyhetene. EU har hatt møte om flyktningssituasjonen I den spanske eksklaven Ceuta, der 60 000 migranter krysset grensa på et døgn. De har nå tilbudt Spania støtte.
2: Blant annet økonomisk hjelp for å beskytte yttergrensen I Ceuta. Det forteller EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner til Reuters. Spanias innenriksminister Fernando Grande Marlaska omtaler også møtet som konstruktivt.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person sendt til sykehus for oppfølging etter å ha pustet inn røyk I forbindelse med brann I et boligbygg på Prinsdal I Oslo. Totalt 13 personer evakuert. Brannvesenet melder at de har fått kontroll på brannen og jobber med etterslukking utover dagen. Østerrike har registrert sin høyeste temperatur noensinne med 40,8 grader. Det opplyser meteorologtjenesten Geosphere. Målingen ble gjort I Stammersdorf, nord I hovedstaden Wien. Spirefrø fra Norganic AS kalles tilbake etter E. coli-funn I frø av rødkløver. Det gjelder spirefrø Vital Mix av merket Rapunzel solgt hos Sunnkost og I nettbutikkene Norganic.no og Okoland.no. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

nyversjon av den gamle serien om huset på prærien, tror jeg, uten at jeg har kikket noe nærmere på den. Men Julie Forsdal fra Brevik har tydeligvis blitt inspirert av, I alle fall denne tirsdags ettermiddagen, 6 minutter over 4 med sangen som heter nettopp House on the Prairie. Håper du har en fin ettermiddag. Sommerradion her på Radio Grenland frem til klokka blir 5. Jeg heter Thomas. Og straks så tar vi en titt på værutsiktene, og så skal vi høre enda litt mer fra sommergjesten vår I dag, hjelpentrener Paul Oldrup Jensen. Men først nå, trange kår. Dette Living in a Box. Oh, the

11.12 faktisk, minutter forbi 4 nå denne tirsdags ettermiddagen. Alex Gray og The Best. Når det kommer til sommervær, så det ikke akkurat The Best vi har I vente. Nå det meldt regnvær resten av kvelden I dag, og mye regnvær I natt, og også I morgen tidlig, og litt utover dagen I morgen, særlig I midtfylket, så blir det litt lettere på torsdag. Da blir det en del oppholdsvær, og også litt sol innimellom. I morgen så blir det ikke noe særlig høyere temperatur enn 17-18 grader, mens det oppover 20 igjen til torsdag. Dette Taylor Swift.

0: Oi, i dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
1: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
0: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
1: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
4: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
8: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
11: Sommerlige rytmer I sommervarmen. Radio Grenland.

0: passende nok en grå tirsdags ettermiddag. Sunshine on a cloudy day fra vår egen Paul Allen, som ble hyret inn av produsentene som kalte seg Minibank for noen år tilbake I sommerradion her på Radio Grenland 6 minutter på halv 5. Det skal straks dreie seg om håndball, for Jerpentrener Paul Aldrup Jensen var som gjesten vår I dag, men før håndball så kan vi jo ta med litt grann fotball også.
1: Og fint gjort. Og inn mot håndball!

0: Kjerkilling noe som også catchy er den her keyboard-smentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg digger Hugo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

0: kommer utvilsomt til å huske både Haaland og Kigo og resten av landslaget holdt jeg på å si og fotball-VM fra sommeren 2026, ingen tvil om det så får vi se hvordan det blir med håndballen lokalt utover sesongen da. Som gjesten vår I dag var Jerpen-trener Pål Aaldrup Jensen nærmer seg også starten da på en ny håndballsesong og Pål Aaldrup Jensen hva det du ønsker for sesongen sånn, altså sportslig så skjønner jeg jo at du vil ha mest mulig seire men sånn rundt altså hypen rundt I Jerpen
1: ja, det klart at vi det klart at våre altså hvordan vi prestere på banen, hvordan vi fremstår på banen så det klart resultatene har men jeg tror også det betyr mye hvordan vi fremstår som lag det at vi kan by litt på oss selv det at vi kan bidra skape noe som gjør at folk har lyst til å komme og se oss og I den sammenhengen så tror jeg for vår del den sesongen så blir det viktig å prøve å stabilisere men jobbe for å få utvikling og kanskje skape litt profiler igjennom både noen av de etablerte våre, men også mange av de unge som kommer, for det klart at vårt ønske jo at vi skal ha flest mulig mennesker i Skiensalen hver gang vi spiller, for
0: Klart,
1: det. Det jo det vi lever for, det jo det vi synes moro, det ikke noe moro å spille I tom hall med få folk det og jeg ser jo hvordan spillerne reagerer når vi har 1000 på tribunen, eller 800-900 tusen så drømmen jo kanskje at vi kunne hatt 1000-1500 mer regelmessig, at liksom det var, og at det ble et sted hvor ja, folk kom og kunne møtes og synes det var en kom for å se og glede seg over det, men også et sted hvor de kan møtes og treffe venner og kjente, hvor det blir, nå skal han ikke snakke om gamle dager, men da var jo kanskje håndballkampene her I Grenland litt et sted hvor folk kom for å møtes og se og treffe og de tingene, og kunne man klart å skape noe sånn at folk synes det ålreit å komme til Skiensalen, være på kamp, treffe mennesker sosialt, skape en bit der, så hadde det vært, det kanskje drømmen.
0: Nå vel terminlista relativt satt forhåpentligvis I serien, da, litt mer enn i køppen.
1: Ja.
0: Det kan jo være et sted å starte, at man har på en måte regelmessighet.
1: Altid. Og det jo utgangspunktet både til oss som klubb og til forbundet, men så det mange andre ting som styrer, og det ene altså det ene jo internasjonale terminer, altså noen lag deltar I E-cup det landslagsaktivitet både for senior og yngre altså det skaper jo noen hull i de månedsplanene som gjør at det kanskje ikke blir annenhver helg sesongen igjennom og så det klart at det også vår tilgjengelighet på Skiensalen, for det klart Skien fritidspark og Skien kommune de trenger inntekter for at den skal gå rundt, så det jo ikke bare oss som der, selv om de på mange måter prøver å hjelpe oss så jo kanskje det også et ønske at vi kunne hatt enda mer regelmessighet I det utifra den terminen som kommer men det klart de også avhengige av at ting skal gå rundt så det jo mange av de tingene som påvirker dette da som kanskje gjør at vi ikke får helt den regelmessigheten bestandig vi ønsker oss.
0: Hva med Jerpenshallen? Det liksom, blir den for liten? Eller?
1: Ja, det jo... Nå den vel I hvert fall lovlig å spille I, da, for det trøblet der tidligere var jo at på den ene siden av banen så lå banen for nære veggen. Ja. Det var ikke nok sikkerhetszone, sånn at da var det liksom helt uaktuelt for oss, men det klart... Der det noe med publikumskapasitet. Vi får jo den elitserielisensen fra Norges håndballforbund, som sier noe om hvordan en arena skal være I dag, og deres utgangspunkt jo at de ønsker at de arenaene skal være publikumsvennlig, det skal være vennlig for TV, at alt blir kunne bli streamet og sendt, og TV2 skal kunne komme. Og, så det jo litt for at produktet vårt egentlig skal bli bedre. Da. Ja. Og der kan vi vel si at kanskje ikke Gjerpenhallen oppfyller så mange av de kravene, selv om Gjerpenhallen egentlig en utrolig fin hall, og jeg trives med å trene der, så synes jeg det men det klart, for et arrangement, for en kamp, så mangler det ganske mange fasiliteter.

0: Lagersalget hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her i bar i Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar i Duestien.
2: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vik Hagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
3: Nå har Kittelsen-huset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem. Ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsen-huset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
4: Sol og sommer på Radio Grenland.

0: Flash of Light fra Donkey Boy her på Radio Grenland 11 over halv 5. Fortsatt god ettermiddag. Hjelpentrener Paul Aldrup Jensen var sommergjesten min tidligere I dag I sommerradion, og vi... Vi skal kanskje ikke kalle det en lokaliseringsdebatt, men vi snakket litt om tilhørighet, I alle fall for Telemarks beste håndballklubb. Selv om klubben heter Gjerpen, så det kanskje ikke helt nødvendig at alt skjer på selve Gjerpen. Det jo en klubb som favner litt videre enn som så.
1: Ja, jeg føler vel, altså, Gjerpen jo, om nødvendigvis ikke vi akkurat I Gjerpenhallen, men Gjerpen jo, det jo Skien, og jeg ønsker jo, og det tror jeg mange, at vi egentlig favner Grenland, Telemark, at vi skal, det vel et håp at vi skal bli et, en litt sånn som Odd en merke, altså for vår del I håndballen, at Odd I fotball, at det en merkevare for hele Grenland og egentlig hele Telemark. Det vel også et ønske fra vår side, og så har vi en stor jobb med å komme dit, men jeg tenker jo allikevel det at hjemstedet vårt jo Skien. Det det, så jeg tenker jo at primært at kampene våre bør spilles i Skien.
0: Det der Gjerpen hører hjemme.
1: Ja, det jo, det tror jeg litt viktig, for det har litt med den lokale tilhørigheten, litt med den, ja, litt at det liksom den klubb ånd, sjela som ligger der og det også en viktig bit I forhold til det, men vi ønsker jo å føle at resten av Telemark også skal på en måte kjenne at Gjerpen en klubb for de da.
0: Og så helt til slutt, Paul, så får vi håpe at årets sesong kanskje blir litt roligere sånn personlig for din del også da, for du det hardt liv å være håndballtrener, det kjente kroppen I fjor.
1: Ja, den ga meg vel noen signaler på at det har vært hard jobbing over mange år, og så har jeg også måttet lære meg at kanskje det jeg ikke har vært så flink til på noen år og ta litt mer hensyn til meg selv og passe på at jeg får trent og at jeg får hvilt når jeg kan, men samtidig så tenker jeg at I det yrket jeg I nå og den jobben så det hvis du liksom bare sier at nei, jeg skal jobbe akkurat det, så tror jeg ikke vi kommer til å nå noen mål. En må være villig til å legge ned litt ekstra for at man skal nå de målene en ønsker seg. Og det tror jeg ikke gjelder bare I mitt yrke. Det de som vil oppnå mål I yrkeslivet, de tror jeg jobber mer enn det som kanskje bare akkurat stipulert. Men det hjelper jo lite hvis kroppen og helsa og livet ikke der lenger, så en må finne den balansen da, mellom fritid, trening, være nøye med måltider, alle de tingene, sånn at man har det overskudd og den energien til å kunne stå på over tid.
0: Det får vi virkelig satse på. Paul Aldrup Jensen, hovedtrener for Gjerpen, som altså snart sesongklare. Første kamp og andre kamp blir bortekamper, og så det da klart for første hjemmekamp i Skiensalen. Ja, vi må helt til september.
1: Det må vi. 2. september hjemme mot Biosen. Det en onsdag, og husker jeg ikke feil, så går kampen klokka 6. Så da alle som ønsker å se oss og støtte oss og være med hjertelig velkommen i Skiensalen.
0: Høres veldig bra ut. Frem mot det, Paul, så får vi sørge for å ha Gjerpenbrød i matbakka.
1: Det får vi gjøre. Det et kjærkomment tilskudd som sponsor, så vi takknemlige for at bakhuset står for det, og Gjerpenbrød, det får folk bidra. Kjøp det og bidra til Gjerpen håndball.
0: Takk for besøket, Paul, og lykke til med sesongen.
1: Tusen takk.

Røyks opp på Susanne Sundfør, Never Ever på Radio Grenland og Sommerradion som ferdig for I dag, tirsdag 4. august. Klokka den nærmer seg fem med stormskritt. Jeg heter Thomas og jeg gir deg mer sommerradio fra klokka åtte I morgen tidlig. Nå skal du få Lisse og helt på tampen. Don't make me love you. Ha det!

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
3: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
4: Dette sommerradioen. God sommer!

0: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner.
1: Kuttene bør vare ut året og forsterkes, mener Listhaug. KrF og Senterpartiet også åpne for å forlenge. Høyre utelukker ikke at de vil støtte videre kutt i drivstoffavgiftene, men understreker at oljeprisen nå tilbake på et mer normalt nivå.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person sendt til sykehus for oppfølging etter å ha pustet inn røyk i forbindelse med brann i et boligbygg på Prinsdal i Oslo. Totalt ble 13 personer evakuert. Brannvesenet melder at de har fått kontroll på brannen og jobber med ettersukking utover dagen. Øynasjonen Nauru har nå offisielt byttet navn til Nauero. De hevder de fikk navnet Nauru fordi utlendinger syns det tradisjonelle navnet var for vanskelig å uttale. Johannes Høstflot Klæbo står over Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager, det opplyser Norges Skiforbund. Blinkfestivalen i Rogaland starter med Lysebotn opp onsdag, distanseløp i Ålgård torsdag og rulleskifest i Sandnes fredag og lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: concrete heart.
1: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
1: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
6: Jackpotten I taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100 000. 100 000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10 000 kroner I premier og runder av bingokvelden med 5 000 kroner på tre rekker og jackpot på 100 000 kroner I spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jærradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Trenger du konteiner? Oppkjøpssentralen har konteiner til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en konteiner i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Sommeren er full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme i Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no.

0: Her VG-nyhetene. EU har hatt møte om flyktningssituasjonen I den spanske eksklaven Ceuta, der 60 000 migranter krysset grensa på ett døgn. De har nå tilbudt Spania støtte.
1: Blant annet økonomisk hjelp for å beskytte yttergrensen I Ceuta. Det forteller EUs migrasjonskommissær Magnus Brenner til Reuters. Spanias innenriksminister Fernando Grande Marlaska omtaler også møtet som konstruktivt.
0: Reporter Miriam Alsvik. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter føyer seg I rekken av stemmer som vil ha Lise Klavene som ny president. Hun var den eneste som hele tiden tok et tydelig standpunkt og ikke fulgte strømmen, og I FIFA tiden inne for at en kvinne tar over ledelsen, skriver han på X. Spirefrø fra Norgenic AS kalles tilbake etter E. coli-funn I frø av rødkløver. Det gjelder spirefrø Vital Mix av merket Rapunzel solgt hos Sunnkost og I nettbutikkene Norgenic og Okoland.no. I morgen klokka 8.34 norsk tid kommer en SpaceX-rakett ut av kurs til å kollidere med månens overflate. Sammenstøtet kommer til å utløse energi tilsvarende 3 tonn TNT og sende vrakrester og månestein ut I bane rundt månen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG-nyhetene. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet I sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjørn I Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet I saken. Begge nekter straffskyld. Kabinansatte I SAS kan tjene mange tusen mindre I måneden enn kollegaer I Norwegian. Med 20 års ansiennitet det over 9000 kroner I forskjell mellom de kabinansatte. Fra lørdag kan opp mot 750 kabinansatte I SAS gå ut I streik. De nå skrinlagte planene om å selge deler av VM til eksterne blir kalt trist og klanderverdig I en intern e-post til FIFA-ansatte.
1: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafström som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafström nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klavenes.
0: Reporter Miriam Alsvik. Brødrene Dahl blir tegnefilm. Eventyrerne fra humortrioen Kirkevåg Lystad og Mjøen, kjent som KLM, gjenoppstår I animert utgave. Det bekrefter 80 år gamle Mjøen selv til VG. Filmen av Kvisten Animation ventes å være premiereklar I 2028. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.

0: her VG-nyhetene. Det ekstremt usannsynlig at Lise Klaveness kan bli FIFA-president, mener fotballekspert Erik Thorstvedt. Hun har blitt trukket fram av flere som aktuelle arvetager for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun for kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig I en intern e-post til FIFA-ansatte.
1: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafström, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafström nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klaveness.
0: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet I sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjørn I Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd I vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd I 2018 omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap. Hear the clock ticking on the wall.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
3: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk den rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Tangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle vokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
5: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
4: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
5: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Radio Grenland.

0: Tangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
2: Bjørneparken har alt du vil ha.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.